0: Νέιρα. Πολλά. Τουρίτος. Προσέκο Αλμπέρτονα. Η Μποταχάια Ουντέκα. Παγάνα Πρέμιο. Τουρσίμα. Νάδα κομπλικά. Τουρίντε πορ πάρτισιπα. Η κουμπότερ δι κοκακόλα δι τόσ λίτε. Τέμπο μάντια. Ποτιν τσένς δι γάνα. Δος μπιά. Μάντα μο κόδιγο. Η σκόρκου κοκακόλα. Join e όλα μπλόου.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.